0: Malo tak má FFI.
1: Jo, malo tak má FFI.
0: Malo. Koe hao tari sei?
1: Koe tau. Koe wape tavitu, malo.
0: Ia.
1: A koe tai koe wau a nusila me wapalo a tonga. Na malo hea tonga. Malo.
0: Malo, opito sei kataki tartari mai ilai ni telefoni. Koe rakfehu ie. Ku ositaria esei o tonu mau eseia ai tikite koia family pass ki he raki fehui ai a koe kakaila lahe toko oa pia moe kaureka e toko fa te oato ai pe ai fehui koia honoua koe ha ai malae koe ikuna tu o lahe taha ai e tau timiri ki whakafonua pia moe tau pea koe hae ngai timi koe ia na anawi kunai, eh? Aia koe hae malae akapulu, kua osi wa ingai, e tau whanau wa inga, pe koe tau timi riki whakafonua. Ma te mato ngā kautoa, neongo na anau ngāwe aki, ai ngāhi hingoa kehekehe, ka koe hae malae akapulu, kua nawi kuna tuolahi tahai, kua nau wa ingai, pe anawi kunai, tuolahi tahai. Koe hae ai tau, pea moe tau koe na nau wa inga, pea moe timi na nau wa inga koe ia ihe malae koe ni.

Whehu iko ia nā ko toko atu anenaiangi, ko e hae tāu nā e whakahoko ai, aono tau ia ipo a mamani i Nusilani e akapululi iki, pe a koe hae kai I he whetaulaki ko ia ai kiwi, pe a muetimi ko ia matematonga. Laine telefoni, o ko kaumai a sei ke tarifehu I sei,

me he hiva. Lolo tonga tau tatari ke polo kalama ko ia oku hoko. Te doi whakaongo te whihu I ko ia nā kutuko ane nai. Ko hea hingoa o e malai, malai akapulu. Ko I kuna tātu o lahi ai ho tau e tau timi whakafonua ko ia atonga pe ko ia tau ilo I ko timi ma te matonga. I he e nau vainga ko ia Indu Usilani. Ai malai akapulu hingoa o e malai akapulu. Ko nau I kuna ai I kuna lahi taha ai a e tau timi I e nau vainga koea I Nuu Silani pe a moe tau kātaki. Koe hā a e tau mai ki whaingo fuange ia, mala e akapulu, pe a moe ngahi tau koea na anau I kuna ai I he mala e akapulu koea. Moe timi na anau tau.

0: fasiko ya hiva ia tria e teine la tu tau kore heki ya teine la tu pa mua kau tamea ke nao le pasi e ta whaaki ka tau hoko e pe mua ke tau polo kalama ko iau hoko kore whamole more atu ke kau whanongo ko hui koe ki tau muisi e tau polo kalama pau peke pehe o ku ia e whanki i maumau wha teknikare o ku hoko pe a tau mui e polo kalama fia fia foki i he fia fini ke o taltalelei ai frafe ko ia o e fia fini ki he polo kalama pie mentonga whama fola tueni i he le tio nima tau tapi ai pe a ko tatalele e frafe fia fini la tu vai lahi ke whai a whakapota la noa whika o aki pe a moho no hala fononga pe a oku ia ai amanaki e hoko ai vahe vahe ko ia tene whai i he fia fini ko ha whakaloto lahi ia ki a te ki tau tolu pe ko e hape ai tafaaki oe mo ui o ku te iai, kau ki ai ai whakatawangi, e hoko e ni koha whakaloto lahi ka te kitau tolu. La tu, malo e tau mau ai fiafini, pe a malo mua ai si ife inga mai, ke a o mai ke whakahoka pulo kala mai fiafini.
1: Malo tau lava pe a malo a pito si mau whanga maari e mai ke ki fine motu a koe ni, tae iloa mo masiva koe ni. Fifia lahi e kawe mō polo kalama e pōni.
0: Malo apito e la tūpea, ko la vei piu kai koe fufua tai mieni ke kau mai ai ki polo kalama ai whareni. Nā ke kau mai pike polo kalama i e whareni i e tā ueni mahalo e nima mei ai. Ka ko ki mua pike ta hoko atu ai pō tala noa pōni la tū. O ko fra amu pe ke toi ki fra fe ilo aki mai pe mua koe ke tau kau panongo e pone pata toki hoko ato
1: i o ko ku hingo ako lantu i laise toa pai he lotu vai lahi a ko ku rere mai pe a me i whaka kai ko ku tamai ko suntaka unove vai lahi pe a me i whaka kai mo monga one pa ko ku fae pe a me i hunga te fisi mo tu anuku pea nau tupu hake pei whakakai. Pako Nofo West hapa.
0: Malo, malo apito. Yeah. E la tu koe whapota la noa foki oe pōni whekau aki pea moe hala whanonga koe anā ke fōua mai pea moe tāpu aki oe ki taki. Neongo ai ngāhi pōre oe mo ui. Ka taki pe la tu ka ke whakatala noa mai mua ke o tupu hake ko iai tonga a uke hoi ki whanua mai ki nusi lani ka mo a foki a e ako anga pe a pehe ki e ngā aue na a ke whakahoko ki mua pe a ke toki whakakau kau ko ia ke ke foki o ako
1: Malo apito ko e ko a nau tupu hake i whakakai Mahalo pe ku moumea e ki motu ko niuk a e kolo ko niuk tu i feitu e ka wai ha ano i ka koe oko lau kau a ki mau pe e ku hau mi whakakai he koe inga he koe feitu e ni nai tā i ho kuho pe a neu tupu hake i whakakai nau nai kai ke u wako ke wa o ke kalasi ono na ngata pe kalasi ni ma pe na e kai ke u ke u ilo ha me fa fika ak mo ya ko ka ko fili ga na fai na ku no fo tau hi ku e ku fine e ki ko nga he na na to ku mai ya ko pe o foki mai o ma wange ku fine e ki une puke ange pe na wili fia o pito he ko nga he na e he laine ia e mei mate ae na wiri fia ko hinga ke te foki o ako na whawhau ko foki mai pia ma, pia more ku wha e kai ke ulava uia o hongo ko inga utau ke tau wha e taimu tau tupu hake ai koe koloa mahu inga e ka ki tau tolu pia pe he foki ku ta mai na e nau tau he na e mui lelei pe ku ta mai pia ka nau hoko pe ku nofa tau ku whae ke ku whae pe mo pui kotoa me ngahi ngā ue ke he kehe kotoa me he nau tupu hake na e alu foki ku whanga sibling ki tonga o whenga ako ke lava ke nau ke toi lelei atu ai tu unga whaka ako ke lava ke nau tokoni ke he mau mo ui i motu mo e mea pia Naku no faleva kaluse faye kumo uika nga ke no fo mo fine iki pe ai fa time ga na fa no ga ko e tahi ne taha mautolu ko ilo pe ke ke ne loto ke uhanga o mentsine ne ingoa ka kana ne fa no ke puke ke mo fine iki pe ne foki mai ke ha ta hu fine ki pa usi o foki ku to nga lele ye ne ako pa o fe kau ke te ke foki a fra o se ne ako ka no fa ta o he mau e mau o ma to a pe ako u hinga ia ko na no fa ko he ako o ta o he ai ku o ma to a pe na e tana mai he ku o ma to a ke foki ki he ako he te faka ofa he ko u hinga e mali e kaka e tamai ki lala hi pe te whaka ofa ke ke maha kumo ui pe te na mate ia aho te na mate pe te whaka ofa pe te mo ui mei fe ia ko nau talange pe sai pe ia te alupa la alanga te alupa uia o whangota pe te alo o ngahi niu e ma upe kumo uia aku ai pe a kawahange koe la uwhai mai e ai e nofo nā kuako e ngahi ngā ue lahi na e whae whawhanga puaka nā uhiki hoasi nā u alu ki tāhi nā whae e ai ngahi ngā ue i uta ko e tō manio ke tāki manio ke tō uwhi tō kumbara whaahinga ngā ue pe o ku kaipika ngā ue te uta e malawa ke uwhai i he kutupu hake a uki he ngahi ke he whahi niu whakatama whakamataka e niu mga i mea kotoa he nau ai nau wako pe ngā ue i api ko i ngā pau toko ni lahi ki he ongo mātu a ke ngai whenga kotoa.
0: Malo apito e la tupe oku maari e whakatala noa ko ia ku ke e whai e po ni he oku mo o ni lahi ko e me ai au hoko i anga ko ia e tau nofo i tonga tata te fito ka pau oku si iai hafokoutua pe koha palopalema o koko ki he mātua oku iai ma upe a tahaia i he whanau e si inofo fuesia a e whatongi a ko ia pe hangi pe ko ia ko ho o vahe mahe ko e mea pe ia oku hoko ko ke tau lava tau tolo si tu a me iai ai fei lau lau ko ia ko hui ko e ofa i he tama i pa mo e whae pe a ko ki tau tolo foki ka kai fe fine e la tu i ai ho tau ni ihi oku whakakoloa pe a tāpua ki a e ki a e loto to a loto lahi pe a oku whaatako e he taimini ihi oku mafulahiangi a e ho eik whafineia i he ho eik tangata pe a taimi lahi oku whaalau ai ngahi pōre ko ia i kai ke whaalau e ngai pōre o mo ui o ku tau whepaki pe a moia. Ka ku iai maupe ai mea o kunehanga o whakaivia mo whakaloto lahi i kita ke oua te te loto fo i pe te te holomu. Ko e haho o whakapuripuri la tu na e lava i ke ke a usia ai tau mua na e mate ki ai ho whakakaukau.
1: Teuki lave vave pe ki he ke taimiga na mauhiki mai ai koe ki New Zealand. Na mauhau ki New Zealand na e whaingataa au pito e whainga he taimiga ea tahana e fuku te poto e whetu takiwha pālangi. Pea tahana e te iloha whainga mea he. Pea na mauhau pea hau koe ki New Zealand na e puke lahi tangata e ki pea na mau ki staka he. Pea koe uhinga na mau iku nofo koe i New Zealand koe ngā koe ma koe puke ai tangata eiki pe na e whai ai ngahi whainga taka i holo ai pe a e lorotonga taimi ko ia na ku whainga holo e ngahi ngawe ke he alu he ngawe whahama tufi pate ta kosi oni ke toi ha ngahi ngawe ke he nau whainga ai pe a o whainga i he tawhaki koe akapulu koe whainga ha mo ui fu aki lawe lawe aki tamo fesi fesi ok te ki ai ke te te ke te au ki tangi o lunga ka koe hange koe koe lau na aku whainga ai koe tau pehepe koe hoko ai ngahi whainga taa kotoa ke ne hanga whakaloto lahi i au ke uwhainga pena i kaipe ke ngata i koe ngā koe tapak whapete li ake i he mausia si na e mention i ai o ne pehe teu ilo ai ai me afaga lao peko me aki tafaki ai pure anga pete toko ni ai kakai toko lahi pe mo ku famili e tafaki ko ni pe ne u fafe u ia faga ia ai pete ri ake peko hai ai tapa ko ni o ku kai peke ilo e au ia hare afaga pala pe anga fe fe ke u ke u lava ai ai ai tapo aki koni ko le pene pe mai pe te le ake kete au alu o ngā we iho tapo aki ko tapo aki fuaki mahe o tu ake ate koe ai ko pe te le ake tu akalau nane nane fuaki e ku tapo aki pe na e tuku pe ia e ku loto mana o se hata o e taha faa pe me iai pe au whakakau kau ke u ke ke u fuaki ki he ki he ako ko inga he nae ko e taimi ko ia na kumari na kumari lenta na e ai na e ko e ku hoa ko e ko hoa ko ia na ne hanga o whaka whakaha mai ai whaunga ko ke hua i ko a ko e pe ko mea na whainga i ke hu ko a ko ai na hu ko a ko ka mata a ko na e whainga ta alahi na whepaki pe mo e mo e ha puli ai ko e whakatau manuki i he manuki i kita ko ngā whahinga lea mo i whahinga kalama na te whakahoko i he ako na i kei ke tonu pe hoko hoko lelei ka na e kai ko hame ai a keu give up wai ai na e hanga he ngahi ulunganga ko e ni me ngahi ulunganga ko e hange ko ndi ko no lau i mo tuku hifo i kita he o ku whakaloto lahi i au ke u whinga mā lohi pe nau whakakau kau pe koe ha e mea koe o ku ikai koe ke lava ke hanga he kakaio a manaki te wala malava te wala te whai ai mea ko ia ko inga ke nau ilo ko mea ko toa pe o whai ngō fua ma upe ka pau te mau ai loto whei ngā mo loto wili tāki te lava pe o iku nai mo mau ai mea ko ia
0: Malo mo ala tu ai vahe vahe pia o wikai ko ki tau tolu fo ki whesi ne o wikai ke tau wha ase ki tau tolu ki mua I ngai lava mea o ku whai he me koe mātua tangata pe pia koe mātua tangata pe i au nao whakahoko ai mea koe langa ngā ue pia moe pisinisi ka koe i mui koe ia teki nao tolu koe ho e kwawhine nao whakahoko ai ngā ue lai he koe uhi koe whainga ako koe iana ake whai ko fra amu pe ke ke vai vai mai angi ko ha ai ki mu apata hoko ke nga awe ko ke fra hoko ko ha tu unga na ya o ki ai feinga ko ia na ke fra hoko i ho foki ko ki ia
1: malo pitelinta ko no mo ni linta Koe a ko ku au kai ko hame afai ngofua ke te lue atu peo to o mai te lai pe pā. O ku iai e ngahi mea ke te a ko ke te mahinoi. Ka ko ihe tu unga ko ni koe na aku iai. Ko no mo ni o ku lahi ai u degree i mā mani he. Pe o ku iai mo u a ko ma olunga ia o ku toi ma olunga ngia ihe degree ko o ko ma u he. Ka na e ka koe ka koe whaunga ko ni koe nau mao ku degree whaunga whainga ta alahi he na i kai keu poto hirea whakapahalangi pia na i kai peke ilo e au ha mea whakawhekau aki pia mui a ko pia nau ai nau whainga malohi na au ka taimi na i kai peke u mohe au ia ha foi po e nima he ko inga te wako pe e ku material mo ku content ke lava ke u mahi no e ngai mea kotoa ka koe whai mea ni koe taha ko pe he hange ko hola ve ko ki tau tolu ka kai whewhine ku tau wha toi pe i mui ka kohono mo ni ko tau tolu ka kai whewhine ko ka kai lava mea ki tau tolu ko e taime ni i oku tau hanga pe tau tolu o tuku hifo pe ki tau tolu ki lalo ko uhinga pe ko e tau wanga whaka culture pe ko e tau pehe ko e tau loto mau lalo pe ko e ha ok ke tau whemau tau te ke tau vahe ha tau whahinga lelei o tau whai e ka koe he hau kiki he ku ke he kua ko na u fu u fe paki lahi pe amo e fai ngata a. Ka koe mea koe na u ma u, na u ma u he loto lahi, o si ai tapu ake uhanga e kia te i te u mai ma aku. Ai ko a u pe nia te u ma u pe te u loto lahi ke u ma u ai tapu ake koe a pe ikai. Pa koe mea koe na e hoko, na e, na u whekaore koe ngā na u whenga ke uto e, fain ha toi extra sauce ke u, ke u toi ako pu ke u po ako he po ako pe te u toi me a hene nei ae kunga hi whamiri o kuna wako maolunga nau alo fekumika nau tolo kore ke mau po ako kore ke mau ke nau toko ni mai mo mea ae koe ngahi koe ngahi mea koe ia ae oku ia ele au pe he kapau te etukeiti hataha yoto family pa te etukeiti ai fae he ko uinga ko e taimi o etukeite ko e fae e etukeite ai a generation ke next generation ke next generation pe ko nea ngu ke kia hau whanau ka ko inga ko hanga mau peo whenga ke push mau pe ku whanga nephews mu nieces ke nau tokanga ki hea ko ke nau ko inga he ko osi ilo ai a uki he whaka ofa tai ke aha ngā ue mate he fie ngā ue mate he me koe ngā ke mauha ka haulelei. He koe whiri kou te whai i he ahoni. Koe whiri, koe mea pia te te utu i he ka hau. Paka pau te keke te ako ki taia, e whaka ofa te mo iu. Paka pau ke te mau te aloto whenga ke te aiha pisi nisi ke te mo ui ake, te whaka ofa i he ka hau. Paka ulea mau pe ke kuwhanga nisi smu nefu, te mo whi mau ke mo homulesi. Taimi kong nao wha keimi he, moe mea ko tangi. O ke ilo koe keimi, ke ke o mai haka haure reiki aki motolo. Kai ke whak mai ki hea kuako. Nā ku alatu ki he advisa, pe au eke ki ai, ko haha matai tohe ke wala o ako ai. Ko tari koe advisa ka te au pe mai, ke u alo stati he family degree. Pero tarangi lewa, o te hei kako ngā whaku asi whaki he tāpua ki o te uilo ai mea whakalao pia moe mea ki he pure anga pia nau pia mea nau eke a ipa pia mai lewa he ku advice a tā mai ko e tu unga koe na ake ako ai he kei teke lava ko ia o ako iha toi mata i tohi ke he ko e family pia ko suggest a tu he keke aha o academic history a koe pautangi, o kia ha mea related ki he lao, pako ni tala mai, he keke ulawa teiki, whemau ke teiki a degree e taha. Panau teiki lewa a degree e taha ko administration and office manager, ke unha ke completea ki mua pauto ki lawa o teiki lewa a degree ho ko lewa ko applied management i he pia moe pre-law he. Ai koe kamata ya koe ke kaka atu ai koe ki he ku tapu aki ke achieve koe ku tapu aki moe mea na e whai ngata a upito ka koe no moe ni koe mea koe na wako ai na uto e tātu e advice a tarangi he koe ngai nane pe mai kai teke lava e koe o teiki hato e degree e ta pako ku eke koe hai degree ma mafa tahau ke pe he kai te wala la malawa pane ai me a degree koko tang I'll take that koe e osi koe ku graduate na graduate with honor e na pau aiko Amerika foki, aiko e 4 GPA ai Amerika na graduate mo 4 GPA e. Osi peko ea pau tātuki he advice a tarangi ki ai koenu ko osi graduate malo au pito whakaloto lahi e kia te au tai me lahi hanga he kakai o define kita koe hale alele kia ke hangeu nau hanga o mai ko hai koe. Mm. Hangeu nau o mai ko ho mahu inga ko hai koe. Ko hai mea teke ala malawa. Kau ku iai ai loto ia tau tolu fefine. Ke tau lawa pe tau tolu o because we know ourselves. You know. Mm. O tau ilo who we are. Moe what we can do. Me ngahi mea kotoa pe. Ai koe. Koe mea ia nau. Nau wa'o ki ai e ku wako. Paka taimi ni, Na u teiki e ku master I Auckland University, I ku master he legal study in public law, pemu public policy. Ka koe mea, au ku nau ki I puke, pea, ai ku nau puke, kai koe ki I puke, koe puke la I tanga uria, nai maa lo pe e ku mo ui. Pea, nai pose ai ku e ku ako, ai ne tau fei tau e taha pea, pea maa e ku master, ka koe kuanga ku palani, o ku, koe ku palani ke whenga ke recover ke mo ui lele, ka lava ke tau fokia ko mo hoko hoko atu, e tau mua ki he ku wako ke PhD.
2: Malo apito e, malo apito la tu pe, fafeta e maa e loto lahi ki, ki he whenga ko iana a ke hanga o whakahoko. Nei he ako, ki he ngā aue ko ia ko ke he whakalele. Tala noa mai mua ki he tawhaaki ko ia kātaki.
1: Ai koe, kona mo nina osi koe kua ko nau alo ngā aue ki a, ngā aue ki he vaa e pure a ngā mui me a pau ngā aue ki he u ofisi loea. Pea, kai ngā tai nau toko ni e kakai toko lahi ke nau mea whaka immigrationi. Kakai koe ni na e, aina ka mata pe me kufufine eiki. Kana e hiki pe me, he ku ko ilo pe e mamata mai kakai toko lahi koe na nau hanga toko ni I na nau hiki pe me he overstay ya tau lahi ki he pepa. Na ke ke te ahatoi whaunga ike te hu holo ki he Tau visa ngā aue pe koe tau hā koe hūpe me heke pe paka koe no mo oni koe, koe, koe whakaofo ia e o tua pe ana o starang pe ana to koe tāria ho mou lotu o kui kai koe poto ia a ku koe, koe, koe lotu ia mou tolu he ku hanga he o tua ia whanongo ma ho mungahi lotu mo mungahi tangi mo mea ka koe a o mai ke taimi ni aina o kamata ku ki I project e kamata ki project o ke fasa e ke tala noa ke he ku ngā ue o ku whai ka ku ka inga ko whi mau pe ke me, ka ko inga why not he ke shea ke lava he ka pau te wala ma lava e au e ma lava pe he toko taha gotoa ai a ko ko ku ki ngā ue u whakalele ko e construction ne ai ko e construction pa mo e born broker ai ko ku ko ki ngā ue u whakalele pe o ku iai pe mo ku ki kau ngā ue me mo e ngahi mea pe he ka ku ai ko e ko e ki pe ki he te whakalele business I ke te whaito tonu pe a te pay on time ko au neongo e ku toko toi whale mahaki e ku whiu whenga ke whakaake ake ka koe a upe ke he taimi vahe ka unga o e ku paupe ke whenga neongo e ku whainga ta ia o tau ki whiu paupe ke whenga ke vahe ai ka unga o e he ko nau tolo ku nau whai ai ngā o e ku and I appreciated e nau si ngā o e mo e mea ka pau nai kai nau tolo e kai ke yeah, business.
2: Me mei whoki koe ngā aue pehe e tata te whito ki he ngā aue langa. O ku mei mei whakalele pe e he hoa I ki tangata ai ngā aue koe ia. Koe hai mena ki whakakaukau ai ke whiri mala e koe langa ke ke kamatai ho langa ngā aue.
1: Ko hana mo ni, koe ku ki I, koe ngā nei one of my project I he ako, na nau hanga o o mai, ke te create haki I pisi nisi with $50 pe koe nan pe koe hareva ai koe na hareva no fo whakau kau kau pe he whakau kau mai ke he tawhai koe construction ni he pau pe oh if I run koe nga I can run hafo I business I pe au hanga o kumi hakau tiki te ke nau whaho koe nga we mo ngai mea pe he koe nga e lava pe keu whenga so I got no money na hanga o construct ku plan eh? Pena e time ko na hanga ko o ai ko e ku plan pe no for to e revise. Ko to hanga to revise mo ngai na ko na mo ni ko e ko e time ko te pato ai ki business ko te fofo a feila ko te o te te give up he time ko ya. Ka te feinga ke te to ki revise pa te feinga ke te sio ka tafa a ke ko na mo ni na ia e ku ka unga we na na o fa galere ka anga we. Pena e fagarere ai ko ka mauri ni mo e ka ha mo a fa pa pa i pena tolu na na fa ho ko nga we ka na ke delivered on time ai ai nga we pero me ara na ho ko o so mai pe fe pa che dia fe unga pe ke fe time i ko na tu ku mai ai e pena ke ke delivered on time ai me pena ko ara va na tu ala me ku ka to ke hanga o fagarere kago no mo ni pa no forever or the revised lever ko pe ke ke lawe mole pena ke ke give up wa wi ai kana o to e faga ka ka ko pe o te u fokio lele lei pa haia ai ke pa ko lei pa haia leva he tai mini e ko nga na wope e ku ka nga we o anta I he manager ko I he site ko winga he ko e main company na o mai na tolo o me ka ya fe halaki I loto o ku ko na ka nga we pe ana tolo I however we me take responsibility ki he mole pe ko ha ai nga we ai ko ka nau whakakau kua wea, nau whakakau kua wea, ke u whai a ngai mea, he kai ke amanaki hataha te wala whai. Paka whakaura tangu ko walk in mo ku kau kalai e ni e. Ko kua tangu whai ma whakataha mo mea ko walk in e to sio sio holo, pe ko hai mea fine mo tuko ni o ku whai I ofisi mo mea he. Paku nau taime ni nau whakawhewhehu ia pe ko hai ia, pa taime ni ko whahanga ave ku ex he taimi ko ia o ma aluka meeting he. E hanga ato e klai e ni o talanoa pe mo ku ex.

O somo fulo me he homo fulo lo tome tal tal tal i ki he polo kalama ko ia koko. O te whasko ni mai kau whanongore te oko ni me i loto lua sione mo unga pe a mo e kau tangata. Whanongore te oko ia me i loto lua suriana pe a mo melani halapio pe a mo e li e kina. Ko e whehui ko ia na aku tuku atu ane nai whekau aki pe a mo e family pass ko ia ki he ki e tau akapulu ko iu amanaki whakahoko i he aho whalai te. Ko e whehu i na utoko atu, ko e ha ai malae na e tuolai tahai, ai i kuna e tau timiri ki whakafonua malae akapulu i nu silani eni. Hingoa malae akapulu pea moe tau ko ia na anau i kunai, pea ku ositari mai whehu i ko ia o tonu, whamalo atu ki a lomeri hei matoto. Ae tari mai e whehu i ko ia. Ko e Malae Akapulu, ko e FMG Stadium, ko ia i Waikato. Pea ko e na i kuna tu o tolu ai a e tau timi ko ia ma te matonga. Wafe tawhitu i kuna i e tau pe amoe kiwi. Pea nau to i kuna i he tau ko ia pe amoha amoa. Pea pehe foki ki he wafe tahiva na nau i kuna ai i he tau ko ia pe amo ingilani. Ko e whehu i whamuimui lewa. Feitu'u na e ikuna ai a Tonga i e enau whetaulaki ko ia pea moe timi a Australia. Ko e hae feitu'u na enau whetaulaki ai pea moe enu silani eni kataki. Enu silani mara akapulu na nau wainga ai pea moe timi ko ia Australia na ikuna ai a Tonga i e kangaroo. Yep. Pea pehe foki ki he kai ko e family pass whakamuimui ia. Noa valungiau, noa, ni mātolo taha.

0: Kokore. Kokore te ke ai o whake mo oni o a rea loi, eh? I rea loi. Te aku hoko ia, he ka kapau e loi e poi o whae koe apa te mare vai, te hoko e kusio to whae toka, eh? No fo he mo oni kai whaha fifia e loto, eh? Te aku tuku mare vai ape he, te ha kuhi e hoko re vai e ko tuku loto i, o fi, hange hafo i, tori loto o hoko i he emea. Pako he mare fai whasana wā te, ko hangere mai a ha wa hataha o ku kafu. Ae ka loe o wha, e? Ko fai kore ke o wha ke moe. Ta ka loe mai o ke re mai o ko hangere mai hataha o kafu. Te ko a waka o ku teu ke ngoto, e? Fa of, te hao mai re mai aha moe po, te a kwae ka vea ai ai loto, e? Ko kunga i kukoi ki ai, ko kore ke moe o wha, ka paure mai loe o wha, e hoko inga mea kwe ni ka vea loto, te a me kafu e tamai, e? Pak ti fa na wa mai lewa foi mi a foi kore pe am si a o fa anga o kumo fa se ta ki mi mai ka ti si no fo po ate pe kit ko si no ko foi ka kala mo ni ai mari a pite hu ai o fa fa iwa ko ni te vit o to te na o lelea como to ko ta pe mo mi a mai ki ta programa ka fo ke te vit mal
1: io ko fa malo a tu e wei na pe hanga pe ko mi a ko ne vla ve ko ki ai ke tau wakai ange a ngahi ofa peheni pe ko fei kalasi o kukau ki ai ko fei kalasi koe o kukau ki ai ko ofa afo ki ange ko mea o ku fere a kukalasi ke ke ko ofa mo oni o ku tokotaha pe na ne fai ofa mo oni eni o te lau hataha ia na mo oni eni ofa hata kai ko ofa mo oni pe na fai e iki i mamani mamani ko ni ene pekia e kolosi ofa morimore tawangala ko foi ofa monia to enga ofa ko to ape manetu ko tar tolu ko yang hala a tangata
0: no koe, no
1: iya aya ko ko me ko fai ko ai vakai ko ki ai eta fa ko ni ko ofa moni be na fai ki na ne pekia pekia ai ki kolosi pekia ape ta mo ne ma oni mo odi mo toto nu moni o kia i le ofa mooni koi e tau tolu e weina, koi e tau sio koi kia i, koi uhinga a he koi ha, koi toto koi na tafe, koi ngā uepe a family, i he toto koi e na kalanga peke kaluse fai o tau, kake, koi tau sio e ke klasike heke he koi a ofa e weina i he e tau fasi koni na tokosi. Kau fokia tuka te koe koe hui koe ta whikawalu koe ya ki he pongpongini o ku oatuia e henere muri koe paea i vaiola koe paea i vaiola koe foi pehepe koe paea i vaiola koe menea kui e ku anga e kutui aku hina kui kai koha ofa e nia ka foi ofa koe menea kui koha nge nia koe whaka ofa ia ka fokia tuka te koe na kua hafa hinga hana ke ave kia i si paea i vai o lape ku fefe ke tok fok mai malo
0: malo pito te vida o pio a mai ta se nu lakai ta se nu fat ka koe ku mai ta la mai ti foi ofa o fat ka koe malo sa chuta mea mai mihera mi family o fa pe u fenga mari pe lori e Luisa la tu kef malo se buka mai kita programa le mo to po ka le no malo pit se buka mai kita programa i o ku o fa pe o ku o ma te ta programa ni ki a te pe ki a mai ten ko fana ki o a la vita va ke pe ki o fa merien o fa pe pa a mai i o a ki si fa malo te pe ki a to ta ta kles tu ki a mo ane ki a Hamilton malo pe somo kamai i o pe pe fo ki ke ki ngalo si i ka o fanole tio mi loto tenedin pita la liro malo pito pe fa malo to mo kamai ki da programa pe ki tangata ko o sesto kalau pe fo ka le koton mo to ko da pe mo to ngal set funaki pe mo ko pano mi mi tatafu pe fo ki ki a vita mai kolo pe mo kai ka un kama pe mi ata ka vila o pe on le dia tu e da mai si ka fo ki atu pe vita malo
1: io ko fa malo atu ko fa malo atu weina malo apito ko ange ko toi ko na pitala lilo ko fie faka ofa ia pe ia Ka ko tauhanga foki.
0: Feinga
1: foki. Ko tauhanga foko feinga ke tauhanga.

0: o peko peko kawe klasiko ni heko hange ko glau ko ko o fa ko klasike ke ia eh ka ko vai penga hi ofa fu fa tu ta mati a pito hange ko ni ko ofa ko ofa si o mea eh ko ofa ka ka ai ko te si o pekita ke te ofa ke to ta ko he ma ma ia ia ha te mea ko foi ka ka ko foi ka ka ia eh ngai mea ko ai pe ke wakai kia kia afkaloni hea mo ka tangata ko ia eh pego na ma o fa nga ofa ko ni tange ko ofa si o mea ko ni si ofa pena to ta ko ki ma ma ne mea me ai e ku ko ya nga ya ko ai wakai ko ia ki ka veinga ko pol karama i he pong pong ini e uenda ka ye ko ta fika valu ko pong pong ni han ko nga na ola ve ai le o atfo ki ni e henere muri ai pai ai vaiola pa ko ata pe pa mo fasini pia ma au el sia te funaki pia pe fo ka salmone ta palu pe kapital alilo son tavo o sa ya sto kalau se lui mata se fesi pe pe ki a ta kresto ya me la ta ya vea pia mo a paula faus malanga a piula piula faus malanga pia pe ki a kum se kaloni me ka tu kapa le kotonga pensioni fifita pa mo da go poco ifo pe a moki mo tol ko to ape o tal ro tonga nga ue i he pongpongini ko ato ai pe ai fasini pe a ma ki mo tol i he pongpongini e wena fainga kona kwasi he pesfes puka ke si ui mai pe ko pe ki a misi a misa o watekini to tahani pe a me a teksisi ko asimai teka ki asimai a fare aisi misa watekini pe a pe ka te vita manukia pe a mo a si o ka foi ofa ne taha ku talamai misa watekini pe a me teksisi ko ofa hu mataniu ko uhinga ko ofa hu mataniu ke ki fekume ange ko ha uhinga foi ofa ko di uena ko mai moni apito a misa watekini o kia e ofa ko ofa hu mataniu ka ka je hanga ofa papau i ke lava ke hanga fa matalai a foi ofa ko di ka tasi o ange ke osi a fasi ko di pe toki lava lewa ke fa ka fa kumi ki he ofa hu mataniu te ha ta me na wena
1: io a mala bito te vite si tu kate be mai ta ongo ka nga nga we of pe a mai pe si mo ke nga we so ne on ne vela tu po of a ne vela mala bito a mala lo ke nga we pe a mo ka fa o pasi ka to si ho ke a ke risko ya of pe a mai pe so stron sla ve a ke ta po ka ma fa mala te fa tangi ana ta to fe ya Kose tu, aten ma choice tu boni o napa, pepe ke tangata ko tanela o tu kolo napa, mi make the bridge, o fat ka moa, pe a kupe foka afkalon hea, mo ka ufama au me hantle, o pe mo a amai ke da fokama, ka o kose tu, te vita ke ta kros ki he, a koe ki he, pae ai vai ola, ke da usio ki ai ki he, ngahi ofako ya, maa.
0: Io conformalo a tu e uena pa go ata pe fasini pia ma au fispuna pa pe capitala lilo chocho go ata pe fasconi pia ma au pa pe che amisa watekini paula amoa pia pe ka a devita manukeu pia mo petelo olosoni mone lauga one vela mo fa nga ue ka o de bunof motofa no retio a ofa parangi Motol ko tol talo tonga nga au he pongpongini Ko ato ai pe pae ai vai ola pe a maa ki motolu I he pongpongini Mo whakatawange pe feitu mou iai Wongo lerea te tau polka maa he pongpongini Pe a pe foki ke whanau ho poate Ko ato ai pe fasini pe a maa motolu Whanau ho poate Mo whanau ho mai ki he polka maa koia Ai pi e mana tonga I he pongpongini Malo

0: Cusco, pai a fokia i vai o laki pomponini e wena a fascini ka fokia tonge ka ha ha o vakai ki he fascini e wena pe gua fa inga ofa o kutala mai he fascini pe kai
1: ia a te vita ko e ko foi hi vai ko ni pai a vai o la ko fu foi ofa e neo to u e faka ofa au ki tapit ha paton pe me lotto me to lotto ai a ko kai ni ka vea ofa ko pai a te alu ki au hi a pe a he ka to e fa ofa ka to pe was ma u e foi va ko ni tu ofa fa inga ta te a kui kumare vai a ki he mo u e ofa e ko nofo ofa ka umi mino he au pito pe he pai a ofa pe a fa inga ta te a kuhango ko ni lave lotto e kai lava ha poto ia pangai ke ne fea o no fainga ta alwe o fai te a kuea o ku kai ki tau ilo tato de te maka pe kato e haha tau to e tuku hanga fata ta hai mai angai ki ma o kato e po iwa nia o fa ke ke fa o fa nge e hato e fa o fai kai ke he koutu de ki ai ta tau pe mo koe mo na tau kato pe unau whanongo i he fo i pae a lai ola ka fo ke atmala
0: Io ko famalo atu e oina e o ange pe ko mea ko ke lave ko ki ai ko e kawe fasin fokia he ko e he nau pe he fokia uia ko uhinga ai pae ai vai o la e uhina ko ha na e tokoto i fare mahaki ta ko e koto ki tala noa uia ko e ki a hene e foi mea na nau ngā u e na tolu i fare mahaki na nau ngā u e pe ko ki kauta mea ko ka ta ma pe na na ui na ue ko to ape i fare ma haki ke o uhi ngai ko e hono ui be a fo hiva ko pae ai vai ola ko na tolu na na unga ue ko to ape i fare ma haki iyo ko e tato kwa ape a fo hiva ia ki he ne nofo ma family ka mohono hoa ka ko huinga e hano ui koe ko tae e vei o la koe ka tangata ko toa pe na nau ngā ue i wharemahaki. Pea hange koe ni koe lao koe a misa wate kini ki he ofa a humata niu. Ofa humata niu. Koe a mooni apito mea koe ni kutohi mea koe ki ai apita a hala lilo. Koe ofa whakatonu tonu. Koe huinga e ofa humata niu koe ofa o ofa o fraton tonu ko te ofa pe gita ia ki hataha ai kute si o koe e ma umaha te mea mi ai ofa fraton tonu
1: ofa pe ki taha ma
0: umaya koe ofa humata ni uia ko ne ofa pe ko te ofa pe ki hataha o ku e ma umaha te mea mi ai ka kute tamai foke a lahi peno ngai uhinga o hangi koni ko te filifili manako kote kako ofa fraton tonu kako hono moonia kote ofa fraton tonu pe gita ki hataha oku e ma umai ha te mea pe a mehe toko taha ko ya ko ya ngaya ane tu uko ya ae ko hinga pe e wena hange ko fahenga kona una uasi kona i he pes Facebooka pe te ba lava pe hui mai mo kina tolu i he polo kalama ko e kohika ta hoka osene ta minite ta ni ma pe me he tolu i he pongpongini aia ko fika fitu ko ki he pongpongini o atuia he mapu avaya ko siweli no fo taimi ke ta wakaya nge ki he tarano a ko ni pe ko ka kaweni i he a ko ha fainga ofa ko ni i he fasi ko ni e ka tangata pita halalilo pa mo tolu ko ha ai fainga a ofa koe ni utau whanongo ai i he mapu a vaya ai siweri koe a o e nofo taimi ka whoki atu e wena ko waha taha mehena ke o mai ki ai e whasi koe ni ko tau whika fitu ia ke pongpong ni malo
1: i o a malo pito te vita o peki mau inga peha no tuku atu e nau si ke a mai mo mea mai ke rapo kama o whaat Valencia tuiva i wa fungea ka peika marea kore whare maka mina fitu un pente mateo Klausia ma ta o pa hai sa motor ma lo pizza mo ke ne mai ke ra programa ka te fo ke hu fa ke o fa hia ia ka na to ko do pe na fa na mo mai mi sa ke o pe a veri ke tanga hiva ki pe ki wringa so ni mlika mata ves o pe ke a mai ke ta pokama o pe wa a mai a he he a farita a o fas ka ko e pe fo ki pe a mo a kum se kala ni me ka nga o e mo to lo ma ta mo ke a a pe o fana wa mai tanga i fasi ve ko tonga o pe ke a mai so mo ta pal I said, Funaki. Cabe foki of the Amai, a same for a vessi. Mousy come get up on Mama, Pepe foki, Capula, Paca, Osi, Malanga. Koya, Koya, the bit of an authority, and this of course, Malo.
0: You go for Malo to Wena. Taco, what do I be? I fasciconi, Tafica fit to a pomponini, Pama, a taufana, tonga, coni, I okuna wanga, or bregi. Amena foketesi europregi pe mo australiana I mala I teni I tonaki koini ai aku aku ya eta fana ton autogofitu ka koutu ipe mahalo ku ke fainga koini ku na vainga oku I tonaki koini I a hua oku ia ya atupo wa wa ai pe pe foki pe mo a free sale I fika ono, fika walo o kuia pita la kai. Ko e a fesi rewa kuia ya Rich Mounga, pia pehe foki ki a fehi, finianga nofu. Aya ke whahinga kuia o kuna ukau I he timi kone a Orpelegi, pia pehe kapasirio a tosi. Ko kuna tolea whanau tonga ko, Asteleliana mahalo e oena kwa ki maurelei, ki he whahinga kua kaku atpe fasini. Pea maa whanau tonga ko ia I he time alperegi, pea pehe ki he warapi amana ke na whitaulaki, I he tona ko ni pea pehe foki o ku kamata World Cup ko ia ai riiki, I he wike kaha u, ai uraki tau a tonga pea mo e timi ko ni a Inglani o ku whakahoko foke wa inga ko ni ki pef.
1: Pai pef, ia. Pea
0: ko whae tala monu ke tau a timi, I he ka koe, ia I pehe foki ngai mea ku hoko, Te kai ki whae wai ngai whanau mahalo ko mea ia koe o ku ko lahi e whelau aki ia e Facebooka I ngai mea koe ni o ke hingoa koe a mate mātonga. Pai tuang be whanau e ke nau tawa taina tuku ahono o hake o hifo ki nau tolu he ngai mea koe ni. Kaku mea pa tonu ke o whakaton tonu ki whare hopo ki pule anga mea. Ka tuang hifo a whanau ke nau si tawa taina e nau wai ngai mo ngai mea koe ia. E ku laki I lere ai whahinga whakatonton holoia koe ni o kai ke fusa ia ke tau whanau a tau tolu koe I e tawha koe ni. Koe whaia tea korega mo tolu, mo o ave ki whare hopo, mo o ave whare hopo, mo o hopo ko mea ia ki whaima os. Ka e tuang e whanau ia ke na wa inga a ki nao tolu. Koe a kou ate fasini pea ma a ki mo tolu whahinga koe ni, pea ma au fifita Maikolo, pea pe fo kapitelo Olosoni, Tevita Manukeu, pea mu Paula Moa, Misa Watekini, Chou Chou, Pita Halalilo, pea pe ka fispuna Maka. Pea pe fo ki he, I mou tolu kotoa da mou kauma ki ta proklama goya a hikule o he fratu amerie ki he pong pongini, mou tolu kotoa ta unga au he pong pongini. Pako ato ai pe, ai fasini ma, ai palestini goya kapu Mailo, pea mou kaumemi pa goya o he Mailo. I he a pong pong ini pe a pe fo ki a ki mo tolu kotoa pe o mo uia ha o mo ilo ki he siweli e nofa taimi ate fasko ni pe ma ki mo tolu I he pong pong ini malo

0: koe tautaimi osta minite ua ano pea mei he tolu pa ko fatawange pe fifita mai kolo ngolele ya to siwele no fotaimi e pea pe ki apaya vea moi pea mo mela taulanga mela malo apito si kao mai te tapolkama i he pongpong ni mo tolu kotoa mo mea mai ki tapolkama he pongpong ni ko framalo atu kia kimotolu kaje e weina kao foki atu ange kia te koe ko uhinga ko ha uvakai ki e siwerio no fataimi ki e pongpong ni weina malo.
1: I a kamarata pito te vita e, ka whukeni e hiwa i loa pe aku kai tuli pe unga e, ai wha unga e fo hiwani e. Ka kohi koe tā kawinga e pongpong ni koe ofa, pe ko tuu e whaima ka ni koe ofa, ko whaima koe fui ofa e nea, koe fui ofa nei mau mau, he? Au tau pēta tō koe fui ofa, ne kai kea pe tau. Ai ko foi palo mesi na e movete te kai hoko ai ko ko foi ofa ni ko foi ofa ofa ofa no foi ofa mama tai ko ke lava hoko foi mi sone te ku fa pato no le foi ofa ya ko ni ko no i ku ana na i ko fai toka te ko manatu ko malele foi to mai lo to he te vito ke ko hoko le manatu ya ko no ka me a mo fo no lo ha wai mo tangi mo lo imata. Ai ko na na nunga e foi ofa ia ko ni foi ofa lo lota si weli no stai mi ko foi iman ko foi ofa na fai ko oi ko he tani mo lo mat pe ho ko mana tu ka me amo fai toka e pe fange ha tani si teiko ko ke to e ha fai nga me a se si no ko au au hia i se isa fa ka po e ko te ha fai nga me a no ko ko i beko foi ofa ko ni na ofa ne ko ofa na ve me mo vete nega ki a fui ofa. Ai tau e tata fata ni tanga fi he koe ofa ta nega ki hoko e koe fui ofa. Ofa noa ia pe pa koe ki kakato e. Kumana pita fui iwa ne kua fa ofa pi ka mwe he he fra ofa. Ka koe ku ofa pena o lele ia tu. A iyo misi ka matavesi ki ofa yo ki vele mtoni. Ka taki ko na ke ta mai ke ke toa lava ala ke telefoni mili. Ka ta ka te ita maka e valongi au no a no valongi au no no no ni matau taha. Pea radio FM 102.2 ko na hena e mrika kataki maro o fatka ko rika e o padere ngore rea tibit man kia ko en ko nao iloto kau amerika misa watikini maro o pito pea koia o fapete ke huma putosa ka e hepto de maate na oskodo me piki loto kau foke tibita maro.
0: Io e wena ko fa malo atu ke te ko e pe a hange pe ko ko pulau ko ya ki he a fo hivan si wele no futai mi o ku kau e a fo hivan ya i he ofa lau ko e
1: ofa lau
0: ko tala pe ofa ko e lau ko fo i lau pe ko ofa
1: ofa e
0: kuinan o ne kai ke a u e a fo i ofa ia ka koe fo i lau pe ai aku tau pe lewa e tau tolu e teita manukia mo misa wate kini koe ofa lau e nia pe ako tau li liu pe taha koe ofa ne ke au ke lava ai fo i tala noa ke au ke ti e ni koe fai fai wa ku wa ue ue kai lo tonga pe ne lele koe ai me a ia utala mai e fo i ofa ai hoku ofa anga kuo more sio ko more ai foi ofa ia ko foi ofa pe na lau ai foi ofa ta monde lau ia ko ai ka tanga ta fa buria pe mo ka tanga ta ko ia ko ko ofa ni ta pa abito abito pe na monia na fa eva be gai ko na palestini ko ka la siena au kana mo fa buria mo me ko ni na ta mai ke ta i fogi na wa fogi palestini ka ke ko vinga ke ta sie ja ke mari e ko ya ai
1: ke
0: io ai ofa ke ke ha me ai ya u hi va pe ta la mai ya ofa e ta tau ko un ko tu ya ja ka fo hi va gon si wel enough time ni ko foi ofa pe na lau uena uena na ka ke ke ke
1: ko ofa na alto movete ka ke hoko
0: koia ko koia ko ko uena ko ki ai e ko ko ta no amari di fa non ko ko ta lo ka me ape me ke ya ko o alupe o alupe o ka ke hoko kakukau ku tau fia fia pita tolua i e tuku ko ia ai talanoa ko ia malo apito ko fatawanga pe kua ngorele atu e tau polkama i he pungpongi ni kakumotol ko ni mokau mai ki tau polkama i he pongi pongi ni kake weina ko e ta afika ono ko ia ki he pungpongi ni o atu e mosi mosi ko e ko hivani ko tupe na hala e kuhanga o atu e weina ko e hingoa fo hiva ko e Joe Forketti
1: e mosmos koula ko to siliva
0: aria ko e mosmos koula ka ko hingoa fo hiva aini ko o atu ke tau fanongo kia ka o Forketti kate ko e kua hafa hinga ke ave kia e tau faskoni malo
1: e malo pito te vita ate e vei mai toko wa kia mera talanga malo se kao mai me roki vei meo dura motor ko da pe a cross the day mo eta ta ko spuna maka me ni pone ma lo pitu mo ka wat ni a sleri ani o fa ya tu a o fa pe o ku a mai a skalon he ma ka fa ma o me hatle a den mak motolu pe a pe foki o pe o ku a mai a choice to ni ona pa a tanera o skolo na pa a ki men ku pitch i e fiata pe ma ta na ka ko son ta volo ya o ni a a koi kohi mai tangata na te vita ma alahe ufasi ka teke ne tuku mai hafoi of ka ko tu teke ai me tuku mai son ta vo ka ka ko mo hoa malo so mo kau mai ke rapo kama o pe pa mai a tau klesto i hai havea ma lo pito mo a mai pe pe foksi fra o te pe ka pita la lilo me kau fanole tio me tane ren ma lo pito mo ki kau mai ke rapo kama pe foki ko ha ku na tori et si li sat funa ki ma lo pito pe mo ko pano mi mi tatafu pe fo ki pe a o te ke na to na ke a mai me tano a hina na to ko pe mo a mai ka mo fana o mai ke da ko kama o pe a ta ke tu ta mai fas mari pe mo mo tu mai pe a ngai o fa ko o fa po ke han ko la te da maka fere ai ke ai o fa ta ho ta to fa fo tu mai me ko of pa pa pe ke te he
0: ka ko ya te tama ka te fo ke tu ke ta ka ono pom pom ini malo pita ia ko fa malo atu e weina ta ko fa ta wan e pe o ko on lele ya pe ta por ka ma pom pom ini ia ko e paula moa pa pe fo ka ta vita manukeu pa mo petelo o lo soni ke ka un au e ko ya ki Penrose i he pom pom ini pe a pe fo ki atu e pe a e fasini pe a ma au e ye ni a costa i he pongpongini me la taulanga pe a pehefo karekotonga penson fifita piula fras malanga taklesi toia he me la tai habea selui matai sefesi pe a pehefo ki a osayasi tuakalau son tavo pita la lilo me kafonon le tio koe me tane itini solomone ta apalu pe a molisea te funaki ato e pefasini ma au e petriki makaafi pe a fifita leone a Tiuripe, Sika Finau, Samson Tike, Fleti Pani, Paula Tatafu, Pepeka Sopso Kai Mataapure, Saya Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Muataane, Lokani Tani, Tafu Kalonihea, Taseni Urakai, Tane Mahanga, Pepeka Fleti Fonua, Pemboehoa, Wate Toltau, Amasaya, Pemotopuluka. Fatawang Epe, Kuongrele, Atu, Etapulka Mahe, Pongpongini, tau tolu ko tau tau ngau he pongpongin mo fanongo le tio mai tau te fito ngai fare maki kau fauri lori, kau fauri taxi kau security pe a pe foki ki mo tolu fanau hopo ate ko ato e pe faskoni pe a maa ki mo tolu i he pongi pongini pe a ko talamono ato e pe ki a ki mo tolu ko ia o ko hokosia ho mo aho i he weekendi motor ko ha ko si ha mo a o he u keri ko atu ai pe fas ko ni pe ma motor i he me he mos mos ko la malo

0: uhena ko eta fikao no ya ki pong pong ni pia me mos mos ko la ko uhi ka ka foke atwang ko ha wakai ki he fasi ko ni uhena malo
1: oku ko e io ko sa ko ne mos ko la hi va ni te ta maka oku o la pe ki te ta la pe i he hi va i he na nunga e na hanga o hi va i mai mo hono ono ongo koe fui hiwa. Aia koe fui ofa e mia, koe ofa na e ongo, he na e, he wasmai loto he koe fui ofa, koe fui naise tong toto a whanua loto, eh? Pena iae uturufia mo loi mata, mo i whaingata. Aia tau pepe koe fui ofa koe ni, koe ofa fai tō nunga, pe koe ofa ki he mea mahu. Aia koe ofa, tau pepe tā koe ofa loto, koe manatu ofa. E foi e foi hiva con ela porque dá tu pequiai ca e tempo dá o pete vida com tu pe a te tu com pe cacoi que tá na mai pe pe na tor coi te na cava e dá por cava que dá tá na mai pe que hiva ca com tu que ki tor vai vai ser e foi hiva ne mos mos cola ca foca te da mala
0: e o com formalo a tu e vai na hanga pe com minha coi que lá ve coi que aí ca venia hiva com te a fainga ongo kune o mai ko fainga ofa e wena ku he o ku imagino a pito a pito a tuunga koia o ku yai ai fasini koia ofa ko winga ko te fanongo koia na koyo hitama he ko te o hitama e ku feton ya ka fonua loto he ai ane ko te si o pe ku hanga pe fasini o mai ai tala noa goia na e hoko ki he, ki he fasini e uheina. Ko ne ohi tama, pia fetongi a kia whanua loto. Ko whainga ongo ia, kia ki tau tolo ku ka uia i he, tau si opeke iyo, i he mātua ni, ku hoko ngai whainga taa pe ni, ku mea pe ku bea, ku na, hange ko wha ugoni o hiwa, hange ku na whanongo kia, hange ku ne whakalelu e nau, na a mo ui o koia koia koe tāna ki pē ki he fasini ka ye he koutui pē o kuongo lerei at pē ka mou tōru koe na o mou whanau mai ki tā polka ma pē a lava pē ke mou hanga o uhi ngai a ngahi hiwa a maari e koe ngahi wā mono whau pa mono whakafasi ka ngahi mea whaingata a whau e hiwa pē a ospate whakafasi he ko ku fu fai ngata a pito ata va ko ni ke he ku lo loto a anga ko ya no tana ki ko ya no hono fa ko ya a hiva ka ye ko pa pe ke pe he e weina ko e kata ho ko pe a ko ta fika ni ma ko e ki he pong pong ni ko e tu pe ta ki ya pe mo e pa ya he lo tu i he pong pong ni e ka fu ka ka te ko ke tu ku mai a fa hinga ki a ki ai fa si ko ni pe a mo tol ko to mo fanongo ma hen alu ya pe mo ngalu pe fatawa ne pe ku ngole le ate ta por kama e pong pong ni ka forget we na malo
1: e a malo pe to te vidan o tu pat mo ai ka uli kues ko ni ai tanga ta ko se on ne vela po mo ka fa uli pasi mo fin to fa pa lu tu plotu si le tu plotu mo unga ma fi to hi le ha mo se on e nos o fa pe wa mai si ka o fa le pas ko nia na ta ta se on ne vela tu po o fe wa mai si ka nga lo fe a te fo ke ta ta ko wa te to ta o mo si ne o fa ka ko wa mo si ne o pe ke to plo ka fa ba ta he tu no a mai te fo ke wa tu ke te vita nai mo se ki Christ Church o pe ke a mai mo ta to na fa no le te o mai ni Christ Church o fa pe mo a mai kai te fo ki ki abriamo to po fare le no che ha mai te che lo isa la tu che fa lo pizzo come che da programma cross my pay me to rocking me me ta rana ma lo si a come for pri o fa ca co e pay da da sin la kai as calon here ma ca fa ma o per me hantle a so che o pe a mai america ma ta vesti mo he he a fina fare ta o fa ca mo o te ma mai che da programma ko ia pa te fo kia misa wa te kene pe amo David man kia me kau Amerika ma lo se mo a amai kera po kama o pe to isa ma lo
0: io ko famalo atu e wena e pe ko ata pe fasiko ni ki a motolu ko mana ke mo kau atu ke tina ko ya a matematonga o fuga hoko ko ya to na ki ko ni motolu ko toa ya mo tikite ki tina ko ni ko atu fasiko ni pe a ma ki motolu pae a helo tu me tu pe taiki pe a pe ka motolu mo ke i hetano a ko ya a ina mo mo fano ko mai ke ta programa motolu ko ke a ko e foki ngai kulupu e wena una a pe o fano le tio pe a mo na u a foro ta e a fano ko ka fetu ta ki pe me ya pai i he pe foki ngai o tu motu ai a kuna fata mai foki ngai o tu motu ko e ne popule lulu pe una fata na to ke a peta o fai ya e na nga u e pe ko na ulala nga pe ko ya mo na fano ngo le tio mai e pe ki heni ko ki folo ai ku ka ke te me pe ke pe ma ko ha na uneti ke e fa ya e na fa no le ti o mai e weina ka ke ko ya ko ate fa si ko ni pa magmo tol ko toa o ku mo amana ki ke mo ka wa tu ke ti na ko ya ai matemato nga no fa manatu ta u fa noa no fo tu ko ya ai ti mi matemato nga i e fo nuani ya pe ka na tolu ka tangata ko ya na na ka mata i ai va ingani tala munu atu ka mo tolu ko na u retire fa me mala e weina ka ko na tolu na na u hanga o hake ai fo noa ki e tuunga ko ni ku tau ya i he taini mi ka ko mone lau ko auto e manu ki togu ko ka ki ke i lava o kui ai foki a mea maari e kou tok whanong a koe ai e ahoni e ueina. O kui ai ai peku ka wai ai riki pako i unioni. A ki nga tolu koe kuna wa o te au o tau a valunga fulu. O ku angereva hana upare o na tolu e kua ngai fe au hi au koko whakamaman lai. Una fola una tolu ki ai. Pako taimi koe kuna o anau tu ia i e tau se se lanu koula ai whahinga pehe te nga rele na tolu mo e pulu tau fia ka ngofua ki hanga tahata o te kolo i nau tolu kono uhinga foki kuna osi he valu ngofulu nau tolu ko mea penia ku ange koi ki ai o ku ange ho nau pare si o ku pake totongi ki nau tolu o ave o na uo nofo hotele tau himo e nau mea ko taimi kou nau mawa e pulu o nora kwa tō pāse atu nau rere nga tōrua kwa ingo fua ki hangata hata o te kolo ko mea pe unau fai ko nau pasipasi ka lere tako tahaya koya ani ko ku unetui koe lanu koula ko ngahi tānoa maari e ia i he tau whanongo ke ngahi mea pehe e uhena kage ko ato e pehe fasi ko ni pae hae lotu pea maa ki moutolu o ku mou kei a mai ke tau programa i he pongi pongi ni pe a pehe ka kumou tolu kotoa a kumou ngā ue i he pongi pongi ni ko atu e pehe fasiko ni pe a maa ki mou tolu i he pongi pongi ni malo aia ko tafika ni mai a ki he pongi pongi ni me tupe taiki malo

0: ko e tatai mi to ta minute fa to ta minute fa ki e fa i e pongpongini e wena ko e ta fika ni mafokia ki e pongpongini me tu petai ki ko e paia e lotu ka ka fokia tu kate ko ke vakai ange pe ko e fainga ofa fe ni as i paia ko ya i e lotu e wena pe pe ke ka fa nongo i e pongpongini malo
1: e Maro te vita e ke i whatake whatangea pe a koutu i e teinta rau pe ko e tau mo on whamoni he ni e mea ko e kehe kehe a mea ko e ofa. E he ku wakai ke fwoi hiwa mana tupe tai ki ko fwoi ofa matea ki pe a ku hoko ai e whakano noa ko fwoi ofa ko e paea e paea ofa. Ko hi ko e fwoi na kano rata fwoi hiwa ni ko ha mā vai e pure ana tula e pe a whai e tengi hea moe lau wavare koe hahanu pe e ofa ko paia pe e ngā tā afe koe fwi hahanu koe fwi ofa ko hahanu e ko hi pa

0: teira waka koe. Ko te lawa ki te hanga o, o whakawa a popo i mofa, whakwhewa naki ai kāinga, ai whao, te moe leo mo hiwa, eh? Paupiki, ke ai hono ki nga tūlai fo hiwa, ke kāinga moe fo i o ngō mo fo i whao. Foi me ego uku oku. Māri ai ko hono whawhewa ta, ai oko nā. Eto ki foto ua te te ai kawinga, ai ofa ui oto e fo hiwa koni, eh? Māri au pita. A whao, ka kou tūte ki ai, ku fo i ofa nai pae ai, ka fuga te rita mālo.
1: Io ko famalo atu e uheina e. Ko hingo a foke foi fasini ko e paia he lotu. Te a ko famalo ki a misa wate kini. Tamai misa wate kini ko e ofa na e fonu he mamaki. Mo oni, ko kusio ko ki ai mo oni apito e lave ko e ni. Aki ko e taimenu hoko ai ko e ai ono uhinga ko e anga e kwakai. Ki he hingo a koe foi fasi koe pae a he lotu. Ka pau o ku aluha o ngā mātua, pa kua upe ki he kau faife kau mo e mea koe a o ngā aue i ha a kolo ke. Koe ne ka hoko ha me ai o si mālolo ha ta. E tanu ai pe i ai. E tanu. Koe taimi a koe ku lawa e koe o ku pae a he lotu. Ka pau alu ai family o mate ataha i a kolo e tanu ai pe wa wa pe ke kau fai fe kau mo ko mea ko ya e tanu ai pa ko tai mia ko gula wa i ko hanga me ko tama mi sa wate kini ko e ofa o ku fonu he mamai ko tai mia gula wa i ko e ai pae a helo tu ai tai mi pe he ko tai mi ni hanga ko ni ke tau sio ko pe he ko yo kwai ke si ya mea ke a naumau o ku tauhanga peo whakamooni e ngai mea ko ya i e ngai tala noa pe he kako ya ngai pe ya e makai ko ya i e tafaki pe he ni e wena ko ne malolo hataha kolo e tanu ai pe ai ako si taimia ku nau si whakaofa i mantu e hikireva familia alu. Na hiki na tolu o alu. Kasi no foi ai o kerekere aki ai kolo ko ia. Oni apito apito. Ko taimia ulawa e ko e fonu e mamahi. Ko uhi. Ko te. Ka te alu pe. Ka te alu pe. Ko te fowat pe he laine. Ko au te si a oto. O si o ki he faitoka. O hange pe. Ko ho o foi alu ko ia. Pea mo pisope. Ki Tahiti ko o kumi a Tomasi, ko anga ia e tam. Ka hae foi lau a mela koni ko mai. Ko ia pe mohono mari na alu ke nofo e na whanau i tonga he ako o i tonga, Ko taimi a koe, ka ke? Ko anga pe a ku tānaki atu e weina. Ka foke atu ka te koe ko uhi ko e ta fika faa koia ki he pongpongini, fika faa he pongpongini, ko atu ea e he toa ao pandolo, ko e tau mai a e fasiko ni e uheina. Pea ka foke atu ka te koe, ke tuku mai i whahinga koe na oku mea, oku hakoa, oku awe kia i ta fika faa he pongpongini e uheina. Ko e mea peta haa, ka e wena fure o lahi ho huke ko ho pepa ho kuongo lele i mai ki wha moulu be ki wha moulu be
0: kake ka foke tau pe bohe a te vita a malo pite o te tama ko ia ko e ada ben mao me la taulanga moda pite lau pra ko moda pite o wha malanga te vita ko e pae a he lotu o ku kauia i he ko foi ofa ko nei na mona pita ni sa vatikin foi ofa ko fa mama i pe to fainata e ko ka hoko fainata he va noa ku fe pe fe tu pa pe ke chi ta nu ya i ka hoko te ai fono nga ya e mona pita pita a ka ke a ko to ate mo a eta fasi ko ni o to cross me pe ki central coast ki si i kainga lotu, ko so ki kainga lotu e ni oe kom ni o lotu fungan ma a maria, wahenga tukli waiong, Central Coast, ma au a lamoni, o fatka koe lamoni tau tai, o spiki a amai mi ngā ue, whanau mai ki tau prokama, pa malo a pito wahe mai, o kuke whanau, o mau

0: Ihe da polkama ihe wike korope. O falait ka ko o fat katoni to tai Mateo Pouvila se de fano soane soana pitelo simulata soane te amo fisia fisi ia hi play halanga. O falait ka motor me to na e komio o falait ka pito ka motor. Malo sumo ama ke da polo kalama. Kape fokte a tepe tatsun universitu po me ka fa ul pasi me a mofinto fa palo tu plotu si le tu plot mo unga mafito le ama sion enos pe be foke a te pe ka te vita nai mo seki Christ Church ko ia a ka foke te vita maka malau
1: io ko fa malo atu e oi nai pe ko atu pe fasini pe maau e fispuna pe pe kapitala lilo chou chou ate fasini pe maau misa ua te kini pe pe ka paula moa te vita manukeu pe te lo olosoni pea mo fifita mai kolo pea pehe fokapaya vea moi pea mo mela tauranga pea pehe kia haini a costa mo tevita manukia pi puri tama a fareaisi prutousa pungpongini uheina pea ko ata pepa mo fasini fatawanga pe mo tolkoni kia teko e petriki makafi pea mo fifita leone pea pehe foki kia Tiuripe, Sika Finau, Samson Tike, Fretipani, Paula Tatafu, siope Sogai Matapure, Pepo Kasea Tayone, Sione Mounga, Kiko Furimaono, Steven Moataane, Lokantani, Afkalonihea, Taseni Ulakai, Taane Mahanga, Fret Fonua, Pamoehoa, Wate Toltau, Amsaia, Pamotopuluka. Tako ata pe fasini pe maau e te malisi a kau vi e, malo apito a kau mai ki he tau a polokama e pongpongi ni. Ki folo ape puri a te malisi e uena ko te malisi eni ku whanau le teo mai me Hawaii. Ai,
0: te
1: ma. Malo apito te malisi, ate fasiko ni pe maau tau mai a uena. Kapau te hataha me hena ke ave kia i fasiko ni a toa apanilolo uena, malo.
0: Io aten ma fare si uvea palo pito fare si sto kama che da programma con te cross my pe David Mankia mo fa malo my pe fa offa pite na hiva fa e na hima nat mili ki ai to ten geri ma foi offa David Mankia malo pito pe a pe ki a fita ai colo pe mo ka utano e hina pe meita kavila o fa ka motolo a pe a koia o pe mo le le pe mo to to pe a pe ka pan to ta ka pe mo ka o a fa ma ma koia pe mi o ne hanga mo mo to to pe si ka fa po po ka fo mo na to he ta no hina o mo la va ke o ki ai e ta un a hi fa si e mo ho ni fa ta ni pe e ku ai pe ha mo va kai ki ngai o fa ni ngai fa u ta ana ko ni pe a koutou e kaupeke lava ke mo tohtoi mai, pe a mo whahako mai ke a te tamaka ki ke tau studio. Koia a koutou pe a toi aloha atu o falahi a te mariska koi, malosi o kaumai ke da programa, foro puli o feo whaiga mare mai mihena, o falahi atu kau foke a te ta, malo.
1: Io, malo uena pako, atai pe fasini pe a maau e vehala, ut kaving, kau mai ke tau polo kalama i e pongpong ni. Pako se ka san tavo i e pongpong ni e uena ko tui he te unga kula e se ana. Kupuri ya tua tamasila ka ko san tavo ni ku asi mai. O tui hono te unga koia ki e laka i...
0: Oh
1: yeah, I loto nuku alofa e uena e. Pea kou hango mea na ulawe koia nai kia i tau Talmonu ke tau whanau i ngai spoti ke kei unau kā wai pia whatawangi ke nau mau wai ha kaha ulelei e uena. Ko e tau fika whaa ini ki he pongpongi ni me toa ahapaninolo ko e tau mai a ke tau whanonga ngepe ko e ofa whee ini ai fasiko ni malo.

0: 佢搭低咪佢當你哋話咯，見你買布布嘅你，發達嘅咩誒菲菲，但係過落時用我哋呢一段路時，發麻麻下叫我冇顧咩啲，而係布布嘅你，特別科技更冇多路，個多啊冇咩乜嘅，但係佢媽上大鍋，但係冇多路上嚟那麼啊，特別科技大聲你話解，冇幾冇多路個多啊，我冇咩乜嘅，但係佢媽幾個富人冇，唔係咁麻麻行啊。Fa malo at kang moto ka fo kyang e ka we na ke hane va kai mai ke ta fa si koni an lu si ne to ge osi we na malo
1: io a fa malo ta pita la tv ta ska to lo kon po mini no si a ka to ke ta la ke fu ve te ke ang e ai fo hi ngo ai fo hi van ni ai ka ka fa ta ka ko ta ki mo ya ka e ni wa ai te ai a ko nu si ke pe no mai win ke ke ka i fo hi van ni o ku o ku as mai fa lo lo to ai ai ai ka hange ha fa no no a ke no ngai lo to i ma vai mo a mo a to ta ko fo hi ngo a ai o ka ke fo to mai fo hi ngo a ka ko to ta ma inga e o hange ne ta ai ma ta ngi ha po po a ki ke fo i pere o fe ina pe ku i fe e ai o as mai fo hi va ni ai ana o ku ya he pe ha fitu o ku si e ve va ti ai kana e fai una loto o fe o fa ko ni fai una loto mo la la si va mo manatu mo fa amu ke to ta ko ni e na fai ha vale ki ai mo fa ka ka e amanaki pe to ha e he ku ai ne to ta ko ni to ku ha me e u va kai ske fo hi va te vita o ku ha me ne ai ha no vokasio ona ai ko vokasio ko ne fai na ta mu na este te wi aki ai e ke al ki ai o hoko ai ai aku o ku e tu ko e ko kai ke fo hi va e ane to ko asi fora lo ko fa e pa mo ha ne ta ma e ka ko fa e fa ana o to ya te ke o ku o ka ho ta to fo tu e foi ofa ko ni ko ofa o ku fa ka amu mo ha amanaki e ki e foi hi va ko ni ko ko tu pi ki ai ko ta ta na ke te fo te ta ma ta mo ta fa fo ste ka e ta ta ta pe u fa ma lo ko tu pe ma te ta ma ma ha te o me foi manak meli mo na to ko ta pe han ko ki ko ka fo si si e ni ta ka u mai na to mo si fa no mai e ta ma hi va fa in a pi ta mo ka u mai i e ka ko e ofa pe ko ha manak meli ko e ofa ai pe ai ma lo pi te vita ko fo ke at ma lo
0: Io go fa malo a tu e wena malo a pito a ono la ve i mai coia ai fascini pe a ku imagino a pito pe han e come a ku fa i gai a tala noa ai fascini coi te fiu kita ono fa ka ka ka i a ngai ofa ko ni ta mai ngai fasi ko ni o pong pong ni e ka fa no pa pe ka wena o ku e mei mei kene ke hanga ngai fa ngai fa sia o ka pui ko to ko ngai o fa ngai ko me apene ula ko kamata ko o fa ia o ku i o ke ke ja o fa ia ke be e ke be o fa la uia me o fa si o me a e o fa ke be o fa ka ka e me o fa moni si o e kai pe ke na ula ba ko no ngahi a me ai a ko ya pe a hange ko ko sentavo i lo le ye sentavo ia
1: ko ya
0: ai ngahi o fa ne kas ke ge he ko ka ta ma ko ya ta se ni o kuna a ka me a to ko la i ko ka ta ma ya ko o kuna i lo ko ai of a kas ke ge o fa ta se ka ko sai fo ka ta se ni na to ko ta ha be na ke te to ko u foi to ko ta ha be ya fe un ai ai ko me ko sentavo pe ko pa ta la ka sentavo ken ta la mai ai clasico ya o famasi ma lo e fono fu to pe pa ya no to ye ta la ta o ku ka ko ya ngai ko tu ko pa ta va kai ko ken u si ye pong pong ni ko fa ma lo la ya tu ka mo to ko ko i ho mo ka ma ke ta por ka ma ko ta u fika tol fika ua ni ke pong pong ni e ko ta fika ua ko he pong pong ni a tu ya e funga ne ta ka ma tu i wena na kore mai ai lo se o pe ma me u ke ko si e pe ko to mai ai loche o pema atu e funga one taka i he pong pong ini pe ma au son tavo ko tangata fuke ni mana ko au pito pe a sione ia en ai fasi ko ia ai funga one taka e pe fe la be ko tangata punak a son tavo
1: e pe tangata alu tavo
0: me akoto hangu tatu ko en ai o fa ko to vi lo ko to a sione e I lo koto a sione ia, mea koto a sione ia, ko foi tota a beba mali, ba nofu nofu mao e bea. Kaiketoe la, o tata upe a sione ia, ba mo pila suave, mo suave, eh? Ko tatu anena I te hiki mea a kautahaka, kia va, tari mai va a telefoni me a sereria me hiena me sene.
1: Opo hieni, faena rinian.
0: Okuna uia I kato ai. Na hwaka peo ata na uki kawa kakala peo
1: Koya
0: Kako taseni Malo au pito Aya kore konea taseni Fasi hoko Ki he PFT Mahinani o Pila Suave Pia motaniela Moala Savelio Iyo taseni Ato e lose o pema, me funga un takasi, ave aki, popo aki taramunu, ke mongo toko ua goni, kia suave, kia pila suave, pia pefoka Taniela Moala Saverio. Ko mea koko tala, koe ka suave, ueina, kene ngawe ake hala holo, eh? Ko mea koko pehe aiko, aiko ke laione suave, utotaha pefoki, ke laione suave, utotaha pe. O que é hala holo e o mea que é muito folo. Que suave ella está sen... E va a ver o tan y o tan o tan ua. Calle. Ahí a cuenta fica ua ni que pong pong ni. ¿Cuál va a venga mi gena que hay buena? Malo. Y a malo sabito. Te vi
1: Fascolita, a tepi, a matanata con son tabolo real, con el filoso pema. Pong nato fue en anauhan a request my ije wikukosi, a mokore lose opema, coenie a tema motolu, ije pong pongini. Pea pefogi, tu pame pemo si ije pipeste, na ustubu ipefoi, talamono peste, tanata con briam suave, pa mono lau briam suave, hala holo. La eta brea pea mo happy birthday ka go suave pea mo ate ben me nau ka me atok la mea pea mo knatolo o kiai ai ka fola mai me tonga pea me nuslana america na roto fa hoko en nau unioni kamataia I he na ho he se fini pea o ku nau ka o tete toki o atu ai ngo o ya atona ki ono atona nga hingoa o ku I he ni foki pea moi tim akapula at fo ai o ku ato e ai tara mono ko ni kana tor na hen ko na ki fatongia pea moi e katinari na e fa ko pompon ko ya ate na tor ai ro tonga a ro ka to ana pita ro to senen pea kan ko ya moi hiret ko ya mau katoa nga tau ni manoa ko ya golden jubilee e kainga tonga katolika fotu I Aslele ni fa malo at ke na to le lava relief katoa rai ko ya sa ko ni hoko to ipe a reunioni pa me na fatomi e ko ya a pifo o o ya a pe ta fas ko ni mat na to lo pe a ko ya a ta sen o fat ka ko e malo pit at fas ko ni ka ko e son na mo a tuen ai fasconi mo to ko tope pe amahanga ho pe ke a mai ta ro fare fala ki fu mano pe ki a aprosi halate ka maka cross mai pe ki meritone o pe o ku ke a ate ka fana ngo le tio pe a mi meritone te te ki a mera tabla na ki bo fin ve metura a malo apitos okay a mai te mi hena ka cross activita malo

0: hina kaweni I he fasi fiela upe ai to o ai loto si on tavo weni ange ku mea kone rau go iai kosione ku kaike toi ai a kasia o fa eta ilo e sione ko fa o fa ia lahi taha I he foi fasi ne foi pehe koe na isai ange pea keu ikai I he eku mo ui o loto mamahi kusio ke foi mea tana isai ange pe keu ikai ka koe foki eku fehu I eku Vakai koe ke foi fasine ne pehe sia kotoloke teu fefe. Mantu kotoloke e ia koha ano ia. Eh? Koha ano. Kui ai pehe mahalo ai kaunga ai toko tahani. Ai toko tahani ki ha ano iai u konga o ku asi iai uena. Kake, ki taitari ai uena kau angange fanga maari e koni kawate toutau. Kene tuku mai ene ki manatu kata toki wakai pia tuku ate tau fika ulake pongpong ni. Wate ko, wate whenga maariko ni mau.
1: Wate, malo.
2: Yeah, malo e tau rawa, malo e lei uina.
1: Ui.
2: Malo e la ue. Koe fai vege manatu meri e pege fasi.
1: Koe.
2: Tau manatu meri e pe, pato e lau atai pe mo e... Tamaki ai. Manatu ke po hiva koe, manatu koe, koe tahine kona na fai kia hiva koe, koe fai yako poke. Koe
1: ya.
2: Me fai yako I siri kutapo. Manatu ke merie ke tahine angalele imon. Na yako kutofe fine lahi ai, I siri kutapo. Taimene koke ilautohi koukasi, Pagasi pagasi nima ave umu hesa pate koto apeki ai ago se fine na neta itale re mato ho ega te fu ho se to do upo tari tari ave se fine mo fala tu un manatu mere ke se fine ko na ai me kana un manatu de vida na ku na un manatu mere na o ato fe to kona ke ta na ke ilo pe na ato O manatu meri atu kong tofine ke ufaka manatu kong tofine efo hiva. O fai ngata amake. O no fai ngata amake ina epehe. Fai atu auia he ai o ate fai taha afe ke ufaka manatu aki. Ai pare ko o siri kutapu. Fai mai. Tako ko maku itaha mo e fai ako kona ikeilana. Fai mai e voi e poro karama ya we wate ko e voi e ko wa miri ko e voi ko e ko mo ya voi ta hai ya hai ko fai mai ko e ki me ta ko ko voi me una so in tu ke ta ki na to ya o ai e foi grupo o fenga ke e pare ko ki shima o sea que foi me agu o se foi to lua pe ya foi me agu Aku osi tong aye aku osi, entah macam apa aku itu ke mana silini. Kalau mana tu ke, kalau ni orang gue aku hanya gue lah gue. Ada u family gue meri mama aku, kau tahu lo tahu pekerja ye.
0: Saya kita wilo.
2: Kau ya kalau gue mana tu meri pekerja hiba kerja kefine yang lelai lah, kena. Tak payah aku sih. Kau yang apa gimana tu melihat tu ke feminina kau?
0: Iyo, kau faham malu tu ate? Malu apa tu sih? Iyo, kau macam program apa? Ofat kata kau. Tapi ni etah. Fufoloh hotel kau macam ke program apa? Lah yang he no fau fanong radio gitu ngan tu sih ke otak gitu kau macam mau radio.
2: Ijai, gua kopi gua mau radio, bagaimana kau onwelanya udah mau radio abang bong.
0: Oh, okay. Iyo.
2: Jadi tu ke gawe tu gak aku mau radio.
0: Iyo malo obito malo okay, of fatu ate iyo uena oh ya uena katak beto ta imai uena he ko tamte ya wa wate o si a mate ai bia mo laini uena ka ke to ta imai be ko hinga ka toki a frao si ta fika blaki ko pom pomini ko e hange ko me ko ko lave ko ki ai ai Le faci con I allo se o pemana la bitofoc per cocao per foc che cantame agonia I he manakoa au pito a pito pe tau ilo pe tau pe a mi he a kuo hiri a tu koia a kauta mea koni kau fokiange ka uheina uheina uheina te ta imai pe kataki te ta imai uheina kataki ki he ki polkama i he pongpongini alo se pe ma ai ko tau fika ula ki ko pong pong ini ko o falo to he lo se pe mo he la la ko man de o go ne hala ba kolo pe a ko to ki no fo si o si o ku la fo ki a ka ta me a ku na hanga hi va e fo i fasini ai a ko ne to ki imagino ni i he pong pong ini ai fo i fasini ko no hingo to to nu ni ko o falo to e lo se pe mo e la la ka u fo ka nge ka ho ina ko hi ko e ko ta fa si ko ne to ki o si wena ka fo ka ka te ko va ve pe tai ni ki he ta fa si ko ne lo se pe ma e ho ina ta na ki mai malo
1: io malo pito ti vi ta ki mo to ke ato pe at fa malo o fa la et wa te malo pito si fa ko ta fa to ke e te vi ta ko tu i ko fo hi va ko ne lo se pe ma o ia o fa ka to ofa mamahi, ofa mooni, ofa faka, ofa taha, mawe ofa kone, eh? Ayako fwe ofa nye na e faye tauhi, fe whapapau aki, ka e faye fatongia, ya ka iti hoko ke au, eh? Ko maari ia pe fwe konga i lalo, hangena ki lambe ke, ne sanke ui kai, he mo ui mamahi pehe, e faye a se o mou loto, ka e hoko ko si oku whakapo, eh? Mwone api, tako hoko fwe ofa kono kofin, kini fe au moia, kono maka ka fwe maari fa ofa pito fwe ka ka ko pe pa te vita ke hoko fo i fenga ta ia ofa ko ni hono i kai fo lo ai fo i tatari pa ta we hongo fulu ko hai ke ke ka taki ko pa ko ko fa malo ta pito ne ho ta ni te vita maka fa malo ke lo se o pe ma ka we ne mana ko o pito mo fenga ofa ni o fenga ta me ko ofa mo oni ka kai ke mara vai ka fo ko tirita ko ta tai ko
0: fa malo atu e we na ko ta fika bla ki fo ka ki to e uia ko e me bene ta ko atu ko ni hange ko e kore ko ni asel maya ke ave aki ai fasi ko ni ma paula le veni hoko sia pft yo paula kulotonga tonga paula ia mo ko le pega paula ba ke fa no mai mo ne lau asel maya inu niu pe to ka ba fa mai nu pia ki heni pe hange ko ko kore ko ni atase ni ai pft ia atase ni ke ka uta mai atase ni te vita te te wa to hono fasi ki hono pft ia we ke ka u he ko fasi ko ni o tase ni ani ko na fa ko na ti ai ko mere pe ni o ngeli ko la hi pe hono o fa i pe hori mai leva ke kisi Kaje, ai ko tasen te u pea fasi ke u ke ka u ke o ke o pefti e pea ko kusio ko ni ke fasi e uena ke lo se o pema ko ki kolo a lo mapu na uia i foke ta gosi he maputu e uena e ko kolo a lo mapu ko kusio ke ai ko lo se o pema ko u afitu o sune ko tau mai a ni na tau fanongo ke ai ana to gosi me to a panolo me he ki kolope
1: ko ia
0: me longo map ko ka usio ki ai ki kolo o ku ki taka taka fai mea mo usio ki ai ngai fasi ilo ani lo se pe ma ko tau mai a ko ni a to a panolo na tau to gosi no tano ai

0: Ke taulotu, apa tamai o mau fafita lahi ke a Fiona. Mau fa malo I ai te hohoa fa, pe mo tauhi hau haua, tauhi whakakoloa, tauhi tāpuaki ai a Fiona, kua ke whaka inaki ai e mau mo ui ki he pongpong fa o kweni, ka koe pongpong I tu apule lolo koe a hono walu, oi mahina ko katopa. O ku vela pe a fie sia ho mau loto, koe uhi ko hato ai whainga maari e whaka ufo opa, kua ke tuku mahe a hofo ouni. Eiki koe maulo tuia, e o tua, ki taimi o ku ke tuku mai ai, ai wholwhola ka koe leo, o a Fiona ka teki mautol ko toa pe, e pongpong fa ou koe ni, hoko e maumo ui, koe kere kere hono whaa, ke tō mai ai wholwhola, kere mo ui pe tupu pe fua, e a teki mautol ko toa pe. Whapeta I koe lo tuia, ma fai ko ko tonga ai me ani wa fai kuna pe taho alo Jesus Christ ko ko be ho ma fa mo ui emeni tapi dia fio ai lau ma dia tol ta hai o tua e ta lo to lo tonga o ona ai be fra feta I pe mo fra malo ia ta wa tua lahi o tua ai kuna o tua fra le leva a o ni ko ta u ko ya ko ko le ke fra mal malo atu e ta la fra tapu ka ta to lo tu pe ko konua Ne kamata aki ai polo kalama leti o fatonga I mehe leti o pie ena tonga. Me ane pona. O tawa o sia mai afo o koe ni. Fafeta. Koe tau lotu fafeta I o pungpungini o kuto o peia me taha o nai lesoni o e ahoni. Tohi a imseri ko pita wa ni mame skura ki ke ni mamo e taha wa ki ono taha faa. Taha pia le soni o e aho koe ni, ai a pere e wholwhola. Ko ia o kua tokoni atu, ke kau fai whikau o pia te ki mou tolu, au o kau ngā fai whikau mo ki mou tolu. Mo e whakamo oni ke ngai mamahi o kalaisi, mo I nasi koki I he langi langi o kue ni ke whakae a mai. E, mo whei mo tau hi ai whanga sipi ai o tua o pia te ki mou tolu, o oa na a whai kakakoloto honore o hi, ka I he loto fie whai I he funga o sina ngalo o I otua, o I kai koe sio pa anga uri, pa I he oka ke ngā wai. Ia oa te mou para fie eiki ke ngahi potu ngā wai, ka I hoko koe whai whai take anga ki he whanga sipi. Ia I he whai whai pia whakae, mai ai tauhi lahi, pia te mou mau ai pale amalani o lang lang ia. Pia he foki, mo ki mou tol ai kau whakaungo, Mō wanga no ko ke kau fai pe kau iyo, mō no o ko toa pe aki, te whakamai vai aki. He oku tari teke I he otua ai apungi, ka oku ne fuaki ke lesi, ke anga vai vai. Tiki ke vensa o pulma wa, ke o pulma wha. Ko oku ki tohi atu eni, I a sirve nusi, ko I kainga tōnunga I he eku lau a aku, pe ako eku eni naki o whakapapau atu, ko te lesi mo oni eni ai otua. Pea I ho o mou I ai, mou tu wai, o whātu, ai te tine I papilone, o whaka, o ku kau ngā whiri, pea mo, ma ake ko si o kufoha. Mou, te kita aki, ha umat ofa, ke I ate ki mou tolu ai merino, aki mou tolu ko toa pe, o I a kalaisi. Pea ka venga koe, o wholwhola o e ahoni I he e tau tohi o he mai hoko mai ai tau hi lahi mo pare amalani hoko mai ai tau hi lahi mo pare amalani pate ta koe pare amalani ange pe koe a osmo mea I o lau ki ai ai tohi ni koe pare ia o e langi langi o I kai mai pe mori pare au ki kai mai ia. I kai au pito ke mai, koe pare au ta e ngata. Ai au kono uhi ngā, au tala mai ai, I he taime e hā mai ai tau sukila, I ko si sukila si, e mau e he kau tau di. Ai kau tau hi, o ku nau whai belenga, ai e nau ngā we. Ai kau tau hi, o e loto whare o siasi, o ku malawa pe ke, si o paka tau hi, ke kau tau he whanua, kau tau he whamiri, ai tau hi kotoa pe, ka tau te whitohange koe, koe tau wholwhola, e he tau ia mga sipi ai e ki. Ai a koi e he pui pui tua o bēs koi ni upa ume ai ai ka venga koi oi ahoni. Ai mātu angi mau inga koi hei ki nāki koi ke kau tau hia mau inga koi whanga sipi ai o tua ke whai honau tau hi loto lelei whai honau tau hi o te nau sio paanga o te nau sio ke tu unga pule. Anau hoko koi whai whai taki anga ki he kakai. Whakapeta ke he eki. Ta koi tāpua ki he e iaie aho. Iaie aho. Koi lea koi pormolaka tekta to e iaie aho. E hoko mai ai tauilangi. Tauilangi ko sifu klaisia. Pea e hoko mai ai koi pale amalani. Koi to tongi au tae ngata. Koi ne aya ko fai toka nga o kai ko au pa ko ne fai toka nga e ia e aho e hoko mai tau hilahi o pale amalani fai ta e ange pe ko ia e paka kau pau ko e he taimi pani e ke e a lau mali e ne ko ni apita e apostolo ko e nau kuonga na e e tainde da fa fa ma u pare ka pare ia ko pare mai pe pare lo akau pare la akau pe ia pare ko ni tau tau fi wow wapa e ko sinto grace mat aki ma inga ko ai tau ki o tau fai ke fa na ti pi fai vel o si ki a velega fai o si ga marie fai a ke ko to kai ko si o ke me amunda mama ko ni ya e aho oko mai ai eiki pe amo o tu alahi pe amo pale amalani ko pare uta na ta pa pe ta e ipseri ko di ipseri ko ni apita apostolo kala isi ko ni tohi ke kaka isi di na no ko mo vede vete i kon to ko kaletia kapas Kapatosia, esia mo pitnia. Ke kakai siri, ai, otua. Ko e ipseri ko ni ko e whakaloto lahi. A pita na e whai. Ahoni, whakaloto lahi a kakoe mo au. Ai tau tauhi. Tauhi. Ai whakasipi ai otua. A uatu ai pege kau tauhi e whonua. Kau tauhi whamiri. Tauhi kotoa pe. Matu ang mau inga ko me ai ni ke pai kai ai toka nga e ai pato mia ko o tau tol o pai ko ke e de panga sipi ai matu aki mahu inga ke pai aki ora ki ai loto a deke loto a tenga we loto o ku ofa matu aki mahu inga ko ai ma o tau hipe amo sanga sipi ke mau e toko taha tauhi, a loto veke, a loto osi pia velenga, a fai osi taha, ki he whangasipi ai otua. Manatu, o kaituma ta whangasipi, whangasipi ai otua. Pea kone tuku mai whangasipi, a ye aho e hoko mai ai, ai tauhi lahi. E meni mahu inga kwa katek tau tolu, kau tauhi, e wapa e kosi sukaisi, ai mātu aki mahu inga koe o tau whatongia whakatauhi ki he ene whakasipi. Tāna mai ai mahu inga koe ka te tau tolu. E tau hoko koe whaiwhai taki anga. Tau hoko koe whaiwhai taki anga. E tau mo ui hangepe ko lia koe lea koe ai wholofola. Ai mātu aki mahu inga ko ia ko kone atke kau whai te kau o kete ki mō tolu au o kau ngā whai te kau mō ki mō tolu. Mō whaka mō oni ke lahi mamahi o karaisi mō inasi ko ki he langi o kuwene ke whakai amai. E meni whaka petai. Manatu koe ngā ue kua pāu kota. Hala hono ngā koe whai ngā ta a koe mamahi. Ka oku tau ukuma mō whaka mau mau pia mō polo nga hifai nga taa kotoa pe, he ko uki ko tau ilo. Oku tau ilo i. Oku iai ai langi langi. Oku iai ai pale amalani. Oku e poko mai pe amo e tau ilai. Tala ma e, mou fei mo tau hi ai whangasipi ai otua. ovi ate ki moto. O ana pai pa goloto honore o hika ihe loto ki pai e funga o sina ngalo o tua. O kai ko sio pa anga uri ta ihe ofa ki nga we. Ya o ate mo pa ka si e tiki nga i pot nga we. Tai poko ko pai pai taki anga ki te pa si pi. O ko fongi e mo fei mo tauhi o ko ne fongi e bahu e na ko e going to be a daily. Going a daily pagod. Buying a marie, pagato o to o pa pagaba de babe. Ne abahu inga ko tawi ene pagatipi. Ai o pia te ki tau tolu. O wan afai pra mo o anima. O wan afai te he ke fai. O wan afai ko hi ko hasio panga uri. Te ko hasio ko loa. Te ko hasio hapahinga. I hapahinga tapa aki. Me amah inga tokanga ke tawi lahi. Ko mo ui e pangasipi. Mo ui e pangasipi. Ko ui e mahu inga kuonga ko e ngai aho ko eni. O kutau ewe ema i he kuonga whaka osi pe koe aho whaka osi. Ko hoko mai e ngai me a ko hik e polopola. Ae o kune tāke kina ke tau tolu ke tau ilo kuo mame toi hoki mai ai eiki. Mahu inga ke oe te tau pia maa li. Me a koko mahu inga koe tau to kanga ki tumo ui ICP ke nau ma te teo e nau mo ui ke aho koe hoki mai ai eiki. Koe tau ki lele ia. Koe tau ia koko ku ofu hai panga ICP o kune to kanga ke pangapapa ui ai mo ui a ene panga ICP kua nau mau ai sua nau ifo au kua nau mau ai eiki ko si sukala isi. Koe mateu te ui a koe tau hi ia. Kouhi tau ilo whapapau, tainga tonga, e iai e aho, e hoki mai, ai eiki, to tau hilahia. Pea e sio ke he tau sipi, pe na e fefe, e ne tau hi e ne sanga sipi. Mātu aki mahu inga kai ha mea to kankia, si he kau tau hi koto hape, koe mo ui ai sipi. Mo ui ai sipi, ke whaka papau kune ma ai mo ui, whaka papau i kune inase, he mau ai mo ui tangata. He koe mea koe tau whapeta e. O koe ke tau tari ke tau toki mate pa tau toki. Pe hea o pe utau mao ui tangata pe i kai. I ka i lo tronga e tau mo ui mao sanga maari. Koe ni hea taimi ke tau tokanga ki ai. Ki he panga sipi ai o tua. Ke nau mao ai whanau i fo o. Koe lea ia tronga tolu e stolu. Alea koe na talaka ni ko te masi. Mahu inga kua pau ke whana ufo au e toko taha ko toa peia. Pau, o kai koha mea paka siasi, o kai koha mea paka toka aterine, e koha mea paka ikai, mea ai fola fola. Pea koe mahu aki mahu inga ia ke kautauki, ke ne sio ke ne whana siki, kua nā maua karaisi, kua nā mo ui e nā mo ui, mo ui e nā mo ui, ma o onye eiki. Tau whanonga o kai, ka mai, tau ila taimi moi hoa hoko mai ai ai eiki. Ko e me a koko o tau tokanga ai ke mo uia tanga sipi. He ko uhi e hoko a hoko ia, e hoko mai eiki o sio ke tau hi, pe na e fefe, a tau ni ene tanga sipi. Tange pe ko e ko me a koko, o mai go e ipseri a pita. Ko e kurea tu, ko e fai te kawa o kou kau ngā, fai te kamo ki mo tolu. E mātu aki mahu inga koe. Tāna mai. Pea oa te tau, o pai e tau hi, o singa maari e kiai. Kai siopa anga uri. O kai e tau siopa anga. Ke pai ai e tau ngā ue koe uhi koha pa anga. Pe koha ko loa. Mūtai māma koe ni. I kai au pito. Koe tau hi. Lelei koe tau hi. Ai whangasipi. Tainga whanongo. Pagaloto lahi, koe tau ke pagaloto lahi aki. Ai mātu aki mahu inga koe, koe ke tau ofa mo oni i he whangasipi. He koe tau ofa mo oni koe ke whangasipi. Oku i kai e ta aha mea ke tau whakamu o mu anima. Oku tau lea, oku tau ala, oku tau sia, oku tau ngā ue. He uku iaie au e a aki mai ai tau ilahi. Mātu aki mahu inga ke mo ui koe e whangasipi. Tāla mai ai ma ma ina ko e pa ka e a pa ke ho ko ko ta ma o wa pa ka fie e ki e e ngai ko tu nga we ka inga ai ma inga ko ko ko ko e ta mo u a pa ka vai vai ko ta mi lai ange te ko mu le a ki a said good abita abita he and I see oh yeah time go ya he me go fakafi eki ngawe eki gaya hata ya so bye bye fie eki go to ape of mau inga ko ka tau hi and mau inga go go time o kuna he ko ke la lo feo he mo fakasi pi a what can si pi o fainga ta ya who was for a lot of fare fuck ya tun me a to god bon ha me a kumau ki he lo to fare go to pi ko si pi a he ke ka fainga ta i a a he nga lo to fare sai na ko se paka lo to la a ke o tau fai to u hi sa o de tau fe te ki eiki ki he nga ue a eiki tau hi po ki lalo ta hape eiki ko si sukalai hi po ki tau ton ki lalo tau hi po ta ton ki lalo o fai e tau nga ue he ia ye a e hoko mai tau hi lahi o fai ho tau eke kai nga ya nga ngeko hoko mai ai tau hi lahi mo pare amalani ya ue hallelujah prafetai hi po ia e tau nga ue kai mamaki he nga ue o tau fai fai pe e tau nga ue go ui e a hoko mai ai tau hi ai po e pare amalani pala palahi
1: I was told to go to the house.
0: Hoko pai fai fai taki anga ki he pangatipi. Hoko e tau mokui, ko fai fai taki anga ki he pangatipi. Ko e whaka loloma, ai kau tawi o kai. Hoko ko fai fai taki anga ki he pangatipi. Ko e whaka loloma hika ki tau tolo mahu inga, fai fai taki anga, i he lea, i he sio, i he ala, i he laka, i he ngāua. Mle ako toa pe, ko e tuunga tau hi, oku hoko ya ko fa fa taki anga ki panga tipi ai nga ko se fa galo ai ai aki se fa galo to la aki le ani a solo fola to u ti e ya e e tai mi te tau to u ai he au to e fa ga pau ai o tua au ko o tua ai o ma ma oni oni pai to ya la fa ga tangata ma atu ai ko mai ai e ki lahi pa peta ke o tua pa peta ai to ko mai ga tek tau tol ko to ape tala mai bo wan ano so e po ki ki bo tol wa ka fu ka o bo wan ano so ke pa se ka u i o mo no ko to ape e fa ga bai bai aki he o ki tari te ke o tua ai apungi ka ku me pa ki ke lesi ki te anga bai bai amen ko aki ke lesi ki te anga bai bai a fungi ko to apeta li te kei. Ka okune soaki ke lesi ke anga bai bai. Mahu inga ka inga, ka inga lotu, mahu inga ai, ka inga. Pakaongo ko to ape, at mahu inga te pakaongo ke kau taki, ke pai pe kau ko to ape. Mahu inga, o se paka bai bai aki, te paka bai bai aki. Ko uhi, angepe ko yako, palo to lahi, pai epita ke he. Ke kai ngan. Pakalo tola hi aka koe maove ahoni. Taha koto api. Te pakabai bai aki. E tukulolo aki. Ke aki a mea koe. Hoko koe fai fai taki anga. A e tau mea koto api. He koe mpofonga si pi oku sio ke taki. Kau taki koto api. Ta koe. Ma hui ngai ai. Tala mai koe. Ta mai e pitaku. Ko e ku tohi atu kāinga. Tonunga e e ku lau a aku. E i naki mo whakapapau atu. Ko e ke lesi mo oni ani. ai o tua pe i ho mo i ai mo tu vai ofa mo tu vai ta mai mo se te kita aki ha uma ofa ke ya ti mo tol ai meri no a ti mo tol ko to pe ya kalaji haleluya ai ma hu inga ko ko o kau taki ai ma hu inga o kau a na tolko to ape sa se kau kau tanke siasi kau tanke fonoa kau tanke fabili mahu inga ko ke he merino ke si o ko e fanga hibi ya ye merino o ku ya ye te faka apa apa aki o ku ya ye kataki o ku ya ye faka mole mole pe a ko mere ba ho ko ko merino ko ya i ko loto o kau hibi leta reba merino mo fesi ya mo fe opa aki Tangi ko ko ku ka ge le ape a se bizi. Ta yo ta hor ke pu u ata. Ta e fo ka bai bai. Me a ko ku ko mai he polo pola. Mo ve u ve u ta e mau. Te a asi ai ko mi furi pe. Se misi a. A tangi ko ko u ke ka ge ta u ko ko ai ko ha kau. Pa e fa i ta ki anga le le ki he e de fa ha ki pe. Si no me a. E hua fa e ko si tu ka si. A se ako a te mahu inga koe whaka vai vai ka tuku ke e a kalanji. O kai ko ki tau tolo e a. E a kalanji e tau mo ui. Tō o ngā, lea, ngā ue, me a koto a te. O whai a he whangasi pike. Oua e aiha me a e si whanga o whai whangasi pike. Tau whai e ngā ue. Ai o tua li osi. E ai ako tene hoku mai ai. Tau tō kanga. Dice pare ko i kai mai pare amalani ta ko pare ya e po wa ki mai e ta online don ke la mario atnaio ba tenga toma pa to nga solo fola e ma u ke tau foko ke e ki ma u o nia kala isi tu wai no wai fesi mo e ki e po mai e mo ui ai mo ui ko e ko ma te teu e ha au e to foko mai ai ai eki mufuaki mai ai pare amalani. Ke tau lotu. Apata mai o mau fate ta lahi ke apiona. O kuke lea i ho folo folaho mau kuonga. Ai whanga tong tangaka ki mau tolwa kau tauhi ho mau fatongi a ke whanga sipi. Ko e li osi, ko e tauhi e nau mo ui. Pai e tauhi ai apiona. Whanga fau ia te ki mau tolwa. Kai ke mau siopanga uri, kai siokoloa. Kai si onga pe amuna te. Kuanga ko eki. Ka mau si o ke ta mo ui ku ma teu teu. Ke ahu ke toi foki mai ai. Eki. Tawe ke na si kau tau i kato aki. O ku ke afia mai kau tau i. Nau fau atu he whanga ta. Fau atu he ngai palo pare ma. Fau atu he ngai. Mea kato aki. Ka ko te whanga lo tolahi aki. Kwa ta mea tae malawa ki o tua. Kwa tua e kena kwa tua lahi kwa tua e ikuna. Tā pēki nā se kau tāhu i patoa pē. Tō tō ai kuanga whaka oskoni. Hiti ho hua pāpea. Pai ho mau whatongi a e osi pia berenga. Tā pēki nā mai e kia tā kotoa pēsi i whanongo mai. Palaplahi a ho aukongi. A nanau ia. A keresi ia. A hoi kona. A tāpu aki. Mau rea kua mau ngahi. A ho e o tua hei mua malohi oi apion. Tā pēki nā kau ngā ue kotoa pē PM e na tonga. Te vita maka. Lone pulu, woki nau tolu, ka toa si kau, nga ue koe ni. Eki whakalahi nau iwi, o hi, toi, respon koe ni. O ku whaketa, o ku waka tuai, ae te kau, ae ati ona, se o mau kāinga whanongo kotoa te, ihe, taimu kotoa te, o ube lang lang mo gloria, lotu ia mau whai, kore kotoa ngai me ane. Eke lese ae eki, o whalahi o tua kota mai, te oyo la pari e ma mo ma ni oni nofo o ia tonga ko toa pe mo ki mal tol ko toa pe o na hiri ka sa jota ngata pe sa ngata e beni.